0: så kommer det förhoppningsvis att rädda fler liv än vad som görs idag då.
1: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana. Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
2: Det rapporterade Jonna Westin, Vetenskapsradion. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 är i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. Det var i lördags som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle startas upp för fullt idag, fredag. Men igår meddelade Vattenfall att den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
3: Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket, Marcus. Ja, klockan är 2:02 natten mot fredagen den 29 maj. I mellersta Sverige molnigt i natt, men uppehåll i övrigt klart väder.
3: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: Träningsmål ska vi snacka om, men först Jennifer Lopez och David Guetta. Save me tonight.

The Smiths, There Is A Light That Never Goes Out här i baken. Så pratar om målet med träningen, träningsmål. Rosmarie skriver, jag har börjat köra min powerwalking runder på 6 kilometer. Jag har haft inflammation i en fot, men nu är det okej. Okay. Jag kör också 2 pass i veckan på ett gym. Jag kör gymövningar och detta då efter powerwalkingen. Nu känns det bra att få in en rutin. Mitt mål är att det ska bli en god vana, som att borsta tänderna. Exakt, Rosmarie. Lite så är det för mig också. Det är, jag kan inte förstå att inte träna. Det är ju en gåva. Jag tycker det ger så mycket. Jag tycker aldrig att det känns som en jobbig sak. Utan det är ju någonting som man, när man väl kommit in i det, det är en vana. Precis som att man vill borsta tänderna, så vill man ju träna lite grann för att orka med sig själv. Helt enkelt. Jag tror det är egentligen mitt mål, det är att jag ska orka med mig själv. Tränar jag inte så är det lite problem med den saken, kan jag säga. Stefan är med på det. Han mår så bra av träning, tycker han. Peter Nilsson skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha progress, alltså öka belastning, göra små, små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Tracker här i Petrion Shopping. Klockan, den går fort idag tycker jag. 16.30 nu, nyhetsdags. I Petrion Shopping hör du först nu om bedrägerivågen mot äldre i länet.
1: För idag häktades ytterligare en man i Jönköpings tingsrätt som misstänks för inblandning i bedrägerivågen mot äldre som skett den senaste tiden, bland annat i vårt län. Han är misstänkt för flera försök till grova bedrägerier i Jönköpings kommun de senaste veckorna, men också fullbordade sådana i Göteborgsområdet. Totalt sitter nu 3 män häktade efter den här senaste tidens bedrägerier där det kommit in ett stort antal anmälningar. Nu är det 10 år sedan sprututbytesmottagningen öppnade på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
2: Det har betytt mycket. Och då flippa och springa och leta ut.
3: Det säger en man som har besökt mottagningen under alla år som den varit öppen.
2: Man kunde använda samma mål i 14 år. Men nu får man nöja varje gång.
3: Vad är det du injicerar?
2: Amfetamin.
3: En annan som besöker sprututbytesmottagningen har gått hit i 5 år. Och för henne har hjälpen betytt mycket.
4: Alltså då blir ju missbruket säkert på ett annat sätt. Liksom, du minskar sjukdomar och blir dålig och får i dig massmuts och sånt. Så att det underlättar jättemycket.
3: På mottagningen kan man 3 gånger i veckan få rena kanyler eller sprutor eller få provtagning. Och på så sätt så kan regionen förebygga och behandla blodsmittor. Och man kan också få hjälp med sitt missbruk. Men när mottagningen öppnade så var det ett kontroversiellt beslut.
5: Att det skulle bli mer narkotika i omlopp, att vi skulle föda mer missbruk.
3: Therese Olsson är specialistsjuksköterska på beroendemottagningen.
5: De farhågorna har inte alls uppfyllts utan bara egentligen varit positivt. Och mycket av det är ju att när vi startade så var det mycket för att man fick hämta rena sprutor och kanyler. Men under de här 10 åren så har vi också blivit mer och mer att ta hand om hälsan hos de här individerna.
3: Och när du kommer hit då och hämtar sprutor, vad får du för bemötande då?
2: Trevligt.

0: Att knarka, har det underlättat för dig?
1: Nej, inte knarkandet. Även om man har en trubbe nog så trycker man in det. Så var liksom att nej, det har inte underlättat.
0: Det hade inte spelat någon roll?
1: Nej, nej.
2: Reporter här, Karin Seldén. Till Vetlanda nu där marken runt flera villor kommer att få genomgå en större marksanering. Det handlar om förorenade jordmassor där det tidigare låg en gammal verkstadsindustri och gjuteri. När de gamla industribyggnaderna revs så byggdes bostäder i området vid Stämpelvägen och Horngatan. Och i slutet på sommaren så kommer saneringen påbörjas när förorenade jordmassor kommer att grävas bort runt husen och fraktas iväg. På måndag så kommer det hållas ett informationsmöte om den här saneringen och enligt kommunen så har de fastighetsägare som påverkas fått en personlig kallelse. Hockeyklubben HV71 har gjort klart med ett nytt nyförvärv, men ingen som ska hjälpa till ute på isen utan en ny kommersiell chef. Per Salinder, som närmast kommer från en tjänst som försäljningschef på Fagerhults belysning, ska nu utveckla klubbens affärer och partnerskap med sponsorer till exempel. I den kommersiella verksamheten ingår bland annat att jobba med reklamintäkter och biljettintäkter. Och Per Salinder, han börjar den här tjänsten den 1 september.
3: Så du 1 september?
2: Ja.
3: Då är det 18 dagar innan premiären för kommande säsong. 19 september, då inleder HV resan.
2: Ja.
3: Mot SM-gulet, eller?
2: Vi får väl se.
3: Vi får se. Hemma mot Malmö Redhawks i alla fall 19 september. Ja, SM-gulet kanske var att ta i.
2: Slutspel kanske vi ska börja med.
3: Vi börjar där.

0: Genom eld och vatten med Medina. Vi ska höra nu vad som gäller för kvällspasset ikväll, och det blir bingo. Ja, du som känner igen kvällspasset vet att de ibland har ett bingo ihop med dig som lyssnar, då de frågar efter att hitta personer som varit med om något visst, ja, något specifikt, någon specifik händelse, och som måste bo i ett visst geografiskt område. Det där blir det ikväll, och lyssna noga här när de ska komma in och berätta om det här själva. En av de här sakerna som de kommer efterlysa, är det möjligt för dig som bor i Jönköping i alla fall att ringa in och berätta om? Ja, de får säga det med sina egna ord här. 22 minuter i fem är klockan.
1: Solbrillor på i kvällspasset. Nu ger vi oss ut på vägarna igen. En omgång bingo stundar alldeles strax, denna gång med lite sommartema. Och som vanligt så gäller det för oss att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika geografiska områden. Så spetsa öronen nu, kanske är det just dig vi söker. För ikväll efterlyser vi någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Stämmer det på dig eller på någon i din närhet? Ring på direkten i så fall till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
0: Ja, du hörde det där, va? Någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Så det kanske blir din, ja, datingannons direkt i kvällspasset ikväll om du ringer in på 020 22 10 20. Ja, det kan bli kul. Något annat som är kul är väl att trafikläget verkar flyta på hyfsat, tänker
2: jag. Ja, hyfsat i varje fall. Men kövarning är det där vi har vägarbeten. Huskvarna norrut mot Gränna går det långsamt vid vägarbetsområdet. Köerna börjar någonstans där vid hamnen. Småbåtshamnen i Huskvarna ungefär. Sen går den trafiken väldigt långsamt stundtals, och det gör det ju också i den andra riktningen från motell Vätterleden, Vättersmålen ungefär. Där ska man vara beredd på att trafiken bromsas in. Riksväg 2647 från Jönköping mot Bankryd eller Mullsjö. Där är det också en del kö. Det är förmodligen också då på grund av vägarbetet vid Månsryds trafikplats. Tipsa oss på 020 999 444.

Under börserna i USA har öppnat och jag läser om ytterligare ett techbolag som bara fortsätter rusa på börserna. Man har ju sett den senaste tiden att man har nått otroliga höjder faktiskt. Det handlar ju bland annat om AI-satsningar som görs överallt och det kräver ju en hel del teknik. Idag är det Dell som har presenterat kvartalssiffror och de är så positiva att den enskilda aktien lyfter med 32%. Det är svindlande. Sedan årsskiftet har Dell stigit 233%. Man visar här ett intäktslyft då i rapporten på nära 90%. För den som investerade smart för bara ett halvår sedan i den här tekniksektorn, den har gjort sig en hacka. Tyvärr var jag inte en av dem. Tusen också.

0: Av Daras vinnarlåt Bangaranga från Eurovision Song Contest. Det är dags för nyheter nu, klockan är 4:15.
1: Kvart i fem ekot. IF Metall avbryter delar av Tesla-strejken. Civilministern får kritik av statsministern efter nya aktieavslöjanden. Och så har det varit på pastauppladdningen inför Stockholm Marathon. Kvart i fem ekot fredag, Per Edberg i studion. Ja, den flera år långa konflikten mellan IF Metall och Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits och IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson säger så här.
2: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig.

0: det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att just nu ligger bollen hos dem.
1: I september avslutade Medlingsinstitutet försöken att få parterna att enas i den här i särklass längsta arbetsmarknadskonflikten i Sverige i modern tid. Hur många som fortfarande strejkar vill facket inte svara på idag, men det låter inte på Simon Petersson som att strejken kommer att ta slut snart.
0: Alltså, vi analyserar alltid möjligheten till nya varsel och det ligger nog i farans riktning för Tesla att det kommer mer.
2: Simon Petersson vid IF Metall och reporter här var Anders Hjelmin. Det har kommit en hel del kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han själv ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig idag med att han tycker att civilministern agerat fel.
3: Han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta och man ska följa reglerna, och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
4: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
3: Som han själv sa, det var dåligt, han borde ha gjort det.
5: Civilminister Erik Slottner har alltså deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
6: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott. Och Socialdemokraterna vill se en extern granskning av hur regeringen hanterat intressekonflikter. Det säger partisekreterare Tobias Baudin.
7: Det är ju allvarligt att det här får fortgå och att samma ministers avskedsåtergående, det är såklart allvarligt.
5: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur fyra olika ministrar hanterat sina aktier. Alla fyra anmäldes också till konstitutionsutskottet. Ulf Kristersson igen.
4: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
3: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
2: Reportrar Noam Bertling vid P4 Sjuhärad tillsammans med Ekots Emily Rosén och Sven Karlsson. I Singapore inleddes idag den största årliga asiatiska försvarskonferensen, Shangri-La-dialogen. Konferensen fokuserar framförallt på säkerhetsläget i Sydostasien, där det är rätt spänt nu, inte minst med tanke på maktkampen mellan Kina och USA.
8: These are not what one would call the best of times.
9: Ja, chefen för konferensen här i Singapore, Bastian Gigerich, slog an en pessimistisk ton direkt i sitt välkomsttal. Det här är inte den bästa av tider, sa han, och menade att säkerhetsutmaningarna i området hade ökat rejält både i storlek och hastighet på sistone. Och Vietnams president Tho Lam, som öppnade konferensen, var bekymrad över hur stormaktskampen Kina-USA i området påverkade.
10: Particularly small and medium-sized countries face mounting pressure to two sides.
9: I en sådan miljö pressas små och medelstora stater att välja sida, sa Tho Lam bland annat. Ja, Kinas stora militära tillväxt det senaste årtiondet och vad det gör med relationen till USA, som ju också har stor militär närvaro i området, är ett av de stora ämnena på konferensen. I konferensens officiella rapport varnas bland annat för att fler länder i området nu kan komma att vilja skaffa kärnvapen. Mötet hålls bara några veckor efter det mycket uppmärksammade toppmötet mellan Kinas president Xi och USAs Trump, där frågan om Taiwan kastade sin skugga över ett annars utåt sett i alla fall rätt avspänt möte. USAs försvarsminister Pete Hegseth håller på lördagen ett mycket emotsett tal, och inte minst är nyfiken

0: tält, säger Sami Abu Salem syrligt. Israel har successivt utökat det område militären kontrollerar i Gaza från 50% till 60% och nu 70%, vilket är ett flagrant brott mot Donald Trumps fredsplan för Gaza. Vi får inte plats, vi kommer att tvingas emigrera, säger Sami Abu Salem.
1: We will have no room to stay. The matter will force us to immigrate.
0: Och så kallad frivillig migration från Gaza är också vad Israels försvarsminister Israel Katz hoppas på. Han upprepade igår att Israel kommer att verka för detta. Kritiker kallar det massfördrivning, en plan för etnisk rensning och säger att ingen migration ut ur sönderbombade Gaza kan betraktas som frivillig. Vem kan klandra den palestinier som vill lämna ett Gaza där livet präglas av vattenbrist, sjukdomar, sopberg och råttor. Gazaborna kallade migration under pistolhot, säger Sami Abu Salem.
1: Expelling under gunpoint. Because there is no houses, no schools, no education. Everything is destroyed. Everything. That's why people are going to look for another place suitable for a human life.
0: Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Jerusalem.
2: Och det blir mer om detta i Godmorgonvärlden på söndag. Här hemma i Sverige får riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, nu sparken från polismyndigheten efter ett beslut i personalansvarsnämnden, uppger Polistidningen. Nyberg är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon lämnade Sverigedemokraterna efter den här händelsen och är idag partilös riksdagsledamot. Idag laddar 25 000 deltagare inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av förberedelserna så här dagen innan loppet handlar om maten. Idag fick löparna möjlighet att glufsa i sig kolhydrater på Stockholms stadion, säger projektledaren Din Ringqvist.
3: Idag ska vi servera 9000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon. Och nu med så härligt väder också så kommer det bli en stor pastafest här idag.
4: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
5: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
4: Hur känns det?
5: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
4: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
6: Och då säger jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det.

0: spänning för.
1: Ja, men det känns bra. Det känns bra. Det blir roligt. Lite stressigt är det med allt. Det är mycket att arrangera. Det är inte bara det, utan det är mycket annat som händer med. Men det löser vi.
2: Ja, det får vi hoppas att det löser sig. Johan Axelsson, en av arrangörerna kring Mopperallyt som går imorgon alltså i norra Unnaryd i Jönköpings kommun. Ett av många arrangemang i länet i helgen. Musik nu, Never Gonna Get

0: Idag har man tillsatt något.
1: Ja, och det handlar om en kommersiell chef som man har tillsatt nu. Eller ja, han kommer att börja sin tjänst 1 september. Men det är Per Salinder. Han kommer närmast från en tjänst som försäljningschef på Fagerhults belysning. Han ska nu ta tag i den här kommersiella verksamheten. Det handlar om att jobba med reklamintäkter, biljettintäkter bland annat och partnerskap med sponsorer och sådär till exempel. Den rollen hade ju Rickard Nylin tidigare. Han är ju inte kvar i klubben. Han var ju också klubbdirektör. Så en av de här två tjänsterna har man ju alltså tillsatt. Men man söker ju fortfarande efter en ny klubbdirektör.
0: För det kommer inte den här, som du nämnde, vad heter han?
1: Per Salinder.
0: Salinder att bli, nej.
1: Nej, utan den rollen har ju i nuläget då Agne Bengtsson. Han är ju tillförordnad klubbdirektör tills dess att man har en ersättare på plats. Planen är väl att man ska få dit någon på den positionen under sommaren här.

0: Can't Fight the Moonlight med Leanne Rimes. Vi ställer frågan under eftermiddagarna i P4 Norrköping vad som händer ikväll. Det händer mycket i helgen har vi hört, så vi har ett sista arrangemang att uppmärksamma strax. Men bara för det glömmer vi inte bort våran stående fråga. Varsågod Elsa.
1: Ja, jag är ju i Vetlanda och just nu på en uteservering tillsammans med Clara Hjalmarsson. Vad händer ikväll?
2: Ja, Vetlandafesten drar igång här i Vetlanda. Och vi i vårt kompisäng brukar ha som tradition att vi ses på kvällen och njuter tillsammans.
1: Det låter riktigt trevligt. Vad ska ni göra här på festen?
2: Ja, nu ikväll så är det festivaltälten som öppnar. Då brukar vi äta och dricka lite gott.
1: Och det har ni påbörjat redan?
2: Ja, precis. Vi smygstartade lite här innan tälten börjar på en lokal uteservering.
1: Vad är det du dricker för någonting då?
2: Bubbel är en favorit i solen.
1: Det är ju väldigt varmt också. Är det nästan så att det är för varmt här?
2: Ja, men lite. Men det är bara härligt. Det är alltid roligt när vädret bjuder på sin bästa sida också.
1: Och vad ser du fram emot nu då med helgen med Vetlandafesten och så?
2: Ja, men det är nog också att

0: Vetlandaborna hittar ut på gatorna. Man gynnar lokala handlare och man, ja, man slutar upp tillsammans och umgås och roligt.
1: Och det är ju fortfarande, det är ju folk ute, men det känns som att det kommer bara bli fler och fler ju närmare liksom kvällen man kommer.
0: Ja, precis. Det brukar fylla på bra. Idag är det väl en liten uppvärmning kan man säga inför morgondagen.

0: vara imorgon? Hur kommer du vara imorgon?
1: Nej, men jag kommer vara glad. Och jag kommer må bra framförallt. Vi har en liten där hemma som man ska ta hand om. Så jag kommer inte bli så sen ikväll.
0: Får den lilla följa med?
1: Imorgon kommer hon få följa med. Och se på stämningen här. Det är första gången för henne.
0: Kul! Jag önskar en jättetrevlig helg. Tack så mycket, Klara.
2: Klara i Vetlanda som önskade att de som bor på gatorna där ska hitta ut. Så därför tog jag fram en karta här med gator och säger till dig som bor på Svärdsgatan eller Thomasgatan eller Långgatan eller Vasagatan eller Kullgatan eller varför inte Holmgatan eller Nygatan eller Odengatan eller Österåkravägen i Vetlanda. Det är dags nu. Eller så sitter du bara kvar.

De drömmarna förstår jag fullt ut. Sol, vind och vatten bättre blir det knappt. Ted Gärdestad sjunger för oss här i P4 Jönköping. Och nu är vi framme vid det sista stoppet när det kommer till att uppmärksamma våra härliga evenemang som sker i helgen i vårt län. Vi ska nu till

0: om, precis som till alla andra. Vad är det egentligen som händer ikväll?
1: Jo, vi kör en multisporttävling här i Ramkvilla. Där man cyklar, springer och paddlar kajak. Och sen lite mer äventyrliga moment.
0: Mm-hmm, det låter spännande. Är det långa sträckor eller?
1: Ja, men den korta sträckan är väl ungefär 10-12 timmar. Och den långa är väl upp till 26 timmar.
0: Så det håller på från lördag till söndag?
1: Ja, precis. Lördag morgon till söndag lunch ungefär.
0: Och du, det är många evenemang i länet i helgen. Allt från gissledagar till Eko stadslopp och till ert adventure race. Varför ska man välja att besöka just det?
1: Ja, men just att vi har så himla mycket häftiga saker. Klipphopp och gruvor. Vi har zipline. Vi har mycket som kommer hända som är häftigt.
0: Och det här arrangemanget, vad har det för betydelse tycker du?
1: Ja, men jag tror att det är för byn Ramkvilla så är det jättestort. Liksom. Det kommer ju 250 personer hit. Och de kommer ut. Alltså det kommer bli häftigt.
0: Största utmaningen för dig som en av

Småland Adventure Race, alltså i Rankvilla, Vetlanda kommun, imorgon. Lät riktigt jobbigt det där. Han vi pratade med, eller jag pratade med, och som du fick lyssna till, det var banläggare och tävlingsledare Lasse Eriksson. Nu får du höra Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus här med låten End of the World. En kort nyhetsuppdatering kommer till dig från Ekot.
1: Det har kommit skarp kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
2: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
1: Det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av bränder i Laxå, rapporterar P4 Örebro. Det är oklart hur omfattande bränderna är och när tågtrafiken förbi Laxå kan återupptas. I Laos, där har en av de 7 personer som varit fast in i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Det är den thailändska räddningsgrupp som deltar i insatsen. De instängda gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när skyfall översvämmade grottans ingång. Det var Ekot på en minut.